ve kalbihi ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceale ala besarihi gışaveh فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.

melek, in ettebi'u illa ma yuha iley. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ